still I lie behind these bars. Go and leave me if you wish to. Never let me cross your mind in your heart. Ja da, Grayson Capps mod, det er desværre to nyt for. Jeg har en låt til, som jeg vil have med før jeg siger godnat. Dette programmet, det kan du høre i reprise på lørdagskvelden, da er mellem klokken 23 og midnat, og ellers så kan du gå ind på min Facebook-side, Frank Henry Martinsen, og finde en link til SoundCloud, og det vil sige en side, der du kan høre programmet om igen, og hvor mange gange du vil, og hvor du er henne, bare du har en internetforbindelse, og det har vi jo stort sett. Ellers så lovte dere helt sånn innledningsvis at det skulle bli en avslutning med Chris Christoffersen, som jo døde på lørdag, 88 år gammel. Og låta, en låt som mange andre har gjort, men som du her får i originaltapninger, Chris Christoffersen, Help Me Make It Through the Night. Og da sier jeg bare, ha en fortreffelig natt, så godt, og så høres vi igjen neste tirsdag. Jeg må bare få drøye det litt, sånn at jeg får, ja, sånn at det går opp dette her. Men jeg sier nå, god natt, sov godt.